Tei veiko og vit. Hver veikur, utan at æsne veri veikur? Hverjum veri valt astøyd, utan at det brenner i mer? Anna Korinthbrev 11 og 22. Og i einu samfela som krever alt møyri av de einstaka snøgt sakta öllun ötjun, så latt at detta nýri midlindsjætt haumum som ikkje rökka dagsins kröv. Tui betur kor torra som ikkje rökka dagsins kröv, edla a ímiskan hott minniment múnandi bött vi arenon, vi batnandi sosialare laugavu. Men ein laugava einsamöll tettir ikkje öll hól. Vit som jotta tryggva Jesus under herradömmu mastarans ur Nazaret fremst ur röginu tja taumun og settla tette hessu hól. Jesus ur Nazaret största fyridömi hins kristna. Og i sunnu stotta faldralöyve sunde Jesus etta fyridömi vi a hjálpa tøm neistöðu gratandi og syrjandi svangu og forfjánau. Han var vinur torra. Tui varda at öfundsmenn hansara hóandi söttu Jesus. Hesin tekur og i móti syndarum og etur við taumum. Fyldarmenn Jesusar tóku æsni henda partin av gudstyrkan i olvarslega. Antjunar og i tarri fyrstu kristnu samkomnu i Jerusalem skuldu ikkje vera við kjerdan lúd, ta og i tæraðu mist for syrjaran. Heldur ikkje tær og i vore av fremmandun uppruna. Ein tann størsti kristne slóbróðarinn, nekrandu Paulus, tekur just hetta fram i talun og brøvun sunnum ta og han sier. Og i öllun hesun vusti etikkun, sólais eia vita arbeia og tek okkun av hinun veiko, og minnast or herrans Jesusar, han hefur sjálfur sagt, sælari a djeva en a få. Paulus tekur just þetta sama fram i brevur sunnum til samkomna og i Rom. Her han leggur fyrir dægin at han som velfýri skal ikkje bara gera som hún sjálfur listir, utan a hugsa þeir som ikkje svo velfýri som han sjálfur. Han sigur, vit som sterk hon, og ég bera veikleikar hinna veiko og ikkje gera som okkur sjálfun lukar. Einu hver af okkur skal gera som næsta hansra lukar, honum til gagn, til uppbygging. Sjálfsakni okkur öllun og í holdi bor. Men, tann som föddur av nudjun við trunja Kristus, og ég ikkje av eikendur av hesum sjálfsakni og lindinun at nöru at sig sjálfun. Men eir av eikendur av lindi og læru Jesus